0: atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. luar negara. Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, Bidang Pentadbiran Perniagaan, Dapur Maya. Dapur Maya atau dalam bahasa Inggeris Virtual Kitchen dieja dalam dua patah perkataan, iaitu Dapur Maya membawa maksud perniagaan atau perkhidmatan penyediaan makanan yang menawarkan servis eksklusif kepada pelanggan, iaitu penghantaran makanan berasaskan pesanan melalui telefon atau pesanan secara dalam talian. Pantun hari ini. Pagar ada bertemu tidak, buah segamat dalam peti. Berpandang ada bertemu tidak, rasa kiamat dalam hati. Pagar besi pagar kota, sampai ke taman bunga. Abang tak reti adik berkata, abang tidak tahu apa maknanya. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 9.22 minit pagi. That's on you. Say what perkataan yang kita belajar? That's on you. Di mana perkara tu tanggungjawab awak. Okay, awak yang salah, awak yang buat. Pandai-pandailah awak. Oh, gitu. Okey, baik. Seperti biasa di jam yang terakhir ni kan, kita akan kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan Negeri Pahang ataupun info-info kesihatan. Okey. Dan kali ni Ana nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan El Nino, bukan sekadar cuaca panas. Ia juga merupakan ancaman kesihatan awam. Okay? Fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca terasa lebih panas dan kering, tetapi ia juga boleh membawa kesan besar kepada kesihatan awam jika masyarakat tak bersedia lebih awal. Apabila suhu meningkat dan cuaca menjadi lebih kering, risiko strok haba dan dehidrasi juga meningkat. Khususnya kepada siapa tahu, mereka yang golongan warga emas, kanak-kanak yang bekerja di luar, pesakit kronik dan juga individu yang kurang minum air lebih mudah terjejas. Dan dalam masa yang sama, perubahan corak cuaca juga boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Okay? Cuaca panas dan kering yang berpanjangan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Okay? Jadi secara ringkasnya, bila orang kata cuaca terlalu panas, okay, akan berlakunya peningkatan risiko strok haba dan dehidrasi, nyamuk menjadi lebih aktif dan mungkin kes denggi akan meningkat ataupun boleh meningkat. Okay? Jerebu yang menjejaskan kesihatan pernafasan dan juga risiko gangguan bekalan air yang turut menjejaskan kebersihan dan kesihatan komuniti. Jadi kita kena pantaulah cuaca ya, melalui aplikasi My Cuaca ataupun saluran rasmi Map Malaysia. Dan jangan lupa minum air secukupnya. Okay? Elakkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas, musnahkan tempat pembiakan nyamuk dan kurangkanlah pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Okay? Cuaca ekstrim bukan hanya isu alam sekitar, ia juga isu kesihatan awam. Okey, dan kepada peminat-peminat bola sepak. Okey, jangan lupa. Baru saja tadi selesai aksi perlawanan kumpulan E melibatkan Ivory Coast menentang Ecuador. Lebih kurang pukul 8 pagi tadi game. Okey, dan perlawanan yang berlangsung di Stadium Philadelphia, Pennsylvania, USA itu berakhir dengan kemenangan 1-0 berpihak kepada Ivory Coast di minit ke-90 jaringan oleh Ahmad Diallo. Okey, dah lebih kurang pukul 10 pagi nanti untuk hari ini perlawanan kumpulan F, tak silap saya. Okey, betul, kumpulan F, 10 pagi nanti Sweden bertemu Tunisia. Okey, yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Guadalupe. Jangan lupa untuk ikuti Piala Dunia FIFA 2026, RTM penyiar rasmi. Jadi anda boleh tontonlah 104 perlawanan FIFA World Cup 2026 melalui saluran TV OK, TV Sukan RTM dan juga stream secara terus di telefon pintar dan komputer anda melalui platform RTM Klik Piala Dunia 2026. Jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang terakhir ni. Kita nak dengarkan lagu daripada Andy Bernade, Ding Ding.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: aja. RM30,000? Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa.
1: Okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, yeah, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Namisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi kepada anda semua. Bertemu kembali kita di ruang udara PAM FM bagi edisi hari Isnin hari ini 15 Jun 2026, bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada DJ Ana yang telah pun menemani pagi anda menerusi Zone Aktif. Dan untuk 4 jam yang seterusnya dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang, saya Ucup akan bersama-sama anda menerusi Zone Persona. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria, tenang dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian. Buat yang sedang bertugas di pejabat ketika ini ataupun di mana saja, sama ada di lapangan ke, selamat menjalankan tugas anda dengan penuh tanggungjawab. Biasalah hari Isnin ni ya menjadi permulaan minggu yang agak sibuk dengan pelbagai urusan dan juga tugasan yang perlu diselesaikan. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Okey, bagi anda yang berada di rumah ketika ini ataupun di pejabat atau di mana sahaja, jangan lupa untuk menyaksikan aksi Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung melibatkan pertemuan kumpulan F antara Sweden dan juga Tunisia menerusi saluran TV OK serta RTM Klik. Di mana ketika ini Sweden telah menjaringkan satu gol menerusi Yasin Ayari seawal minit ke-7 perlawanan, sekaligus meletakkan pasukan Sweden di hadapan ketika ini. Dan pada masa yang sama juga, Ucup kongsikan beberapa keputusan perlawanan yang telah berlangsung yang telah tamat, iaitu kumpulan E Jerman 7-1 Krakow. Di kumpulan F pula, Belanda 2, Jepun 2. Dan kumpulan E, Ivory Coast 1, Ecuador 0. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, balas dara seperti biasa di jam yang pertama di Zona Persona pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita akan bawakan rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan Yana Mattress Sendirian Berhad untuk promosi tilam Yana bagi bulan Jun 2026. Dan kemudian pada pukul 10.50 pagi selepas Yana Mattress, kita akan bawakan kepada anda trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Nak tahu apa topik yang akan dikupas pada minggu ini? Teruskan mendengar kerana kita akan bawakan khas untuk anda sebentar lagi. Baiklah, untuk memulakan pagi Isnin anda dalam Zona Persona, kita dengarkan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Indahnya Percintaan.

SPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika

0: menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Mehr melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%, susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga. Politik global, kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

Baiklah saudara, sebentar nanti pada 1.11 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Allah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 1.30 minit tengah hari, sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Hijrah Membawa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat, bahagian pertama, bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Terus, yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Maknanya lepas kita dimatikan oleh Allah, kita akan dibangkitkan semula. Apa tujuan? Untuk dihitung segala amal, amal kerja buat kita semasa kita di atas dunia yang fana ini. Nah, sebab itu kita kena ingat ini. Kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat dan jauh daripada azab api neraka. Tok Imam kita minta doa. Saya selalu sebut, bukan imam sini saja, mana-mana masjid lah, tanpa kecuali Tok Imam mesti dia akan baca doa yang sama. Tiga yang dia minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu, minta bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta bahagia di akhirat. Tak kiralah bahagia ke cemerlang ke, tak kisah kan? Macam-macam sebut. Ya, bahagia cemerlang tak kisah. Wa qina azaban nar. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Kita minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkan daripada azab api neraka.

0: yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
1: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara

Langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grip kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 15 Jun 2026. Sari berita utama, Tengku Ampuan Pahang zahir duka cita tragedi 4 maut di Lebuh Raya Karak. Pemandu trailer terbabit kemalangan maut positif dadah. Berita sepenuhnya. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan rasa duka cita serta ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam kemalangan tragis di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak berhampiran Bukit Tinggi Bentong semalam. Baginda amat berduka cita menerima berita nahas yang meragut 4 nyawa termasuk seorang bayi berusia setahun selepas kereta yang dinaiki mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah trailer di kilometer 43 Lebuh Raya berkenaan. Baginda turut mendoakan agar roh semua mangsa dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan hamba-Nya yang beriman. Dalam kejadian itu, keempat-empat mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu trailer hanya mengalami kecederaan. Pemandu trailer yang terbabit dalam kemalangan maut mengorbankan 4 keluarga di kilometer 43 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong semalam didapati positif dadah jenis metafetamin. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar berkata lelaki berusia 40 tahun itu menjalani ujian saringan air kencing selepas menerima rawatan di hospital sebelum ditahan kira-kira pukul 4 pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 petang semalam, trailer yang membawa muatan habuk besi menghempap sebuah kereta yang dinaiki 4 sekeluarga menyebabkan kesemua mangsa berusia antara setahun hingga 58 tahun maut di lokasi kejadian. Jenazah keempat-empat mangsa dijadual dikebumikan di tanah perkuburan Islam Mempaga 1 selepas solat asar. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan Negeri Pahang akan terus menyokong program pendermaan darah dan pelbagai inisiatif kesihatan demi kesejahteraan rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Kejuraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang akan diperkukuhkan bagi memastikan program kesihatan dapat dilaksanakan secara berterusan. Pada masa sama, Pahang merekodkan peningkatan kutipan darah kepada hampir 34,000 baik pada tahun 2025 berbanding lebih 30,000 baik pada tahun 2023 sekaligus mencerminkan kesedaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kepentingan menderma darah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Apresiasi Hari Penderman Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan 2026 di Auditorium Darul Makmur, Kuantan. Program Sentuhan Raya Makmur 2026 peringkat daerah Bera akan diadakan pada 18 Jun ini di Dewan Orang Ramai Felda Triang 1 bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Program anjuran Kerajaan Negeri Pahang itu menawarkan pelbagai aktiviti untuk masyarakat termasuk jualan makmur, sukan rakyat, serahan bakul makmur serta tukar minyak enjin percuma bagi motosikal berkapasiti 150 cm padu ke bawah. Turut diadakan ceramah inisiatif Makmur Pahang, sesi Town Hall Sentuhan Rakyat Makmur serta ceramah pencegahan penipuan dalam talian dan jenayah cyber oleh Polis Diraja Malaysia. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program berkenaan yang turut menawarkan cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Fatina Suhar Rashid. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Kerjasama Bahagian Pembangunan Keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Zulkafili dalam khabar ringkas 15 Jun 2026. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis pengurniaan rumah Yayasan Al Sultan Abdullah Yasa di Kampung Salong Mukim Penyor Pekan hari ini. Pada majlis itu, baginda menyempurnakan penyerahan replika kunci rumah bernilai RM120,000 sebuah kepada dua penerima iaitu Rokiah Harun dan Muhammad Najib Muhammad Salim. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang menjemput ibu bapa dan penjaga anak dalam spektrum autism menyertai program advokasi penjagaan orang kurang upaya autism Negeri Pahang 2026 yang akan diadakan pada 6 Julai depan di BCIC Lodge Kuantan. Program yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari itu bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai autism serta memberi panduan dan sokongan kepada keluarga. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman mengesan peningkatan kes penipuan pembelian dalam talian akibat sindiket menawarkan barangan pada harga terlalu murah untuk mengumpan mangsa. Orang ramai yang menjadi mangsa disaran segera menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 dalam tempoh kurang 24 jam bagi membantu mengesan aliran wang dan menyekat akaun penipu. Program Cakna Asnaf Anjuran Majlis Ugam Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Mu'ib bersama komuniti Mukim Sungai Karang berlangsung hari ini. Program turut mendapat kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK setempat bagi membela golongan memerlukan. Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan RM500,000 bagi melaksanakan kajian rancangan kawasan khas RKK Tanjung Batu Nenasi untuk merancang pembangunan kawasan itu secara lebih teratur. Peruntukan tersebut membolehkan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang, Plan Malaysia Pahang, menjalankan kajian komprehensif bersama perunding yang dilantik. Sekian khabar ringkas 15 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2020.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius tau?
3: Nasib kat
4: sini ada wifi.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
4: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu, maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang Berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 16 Jun 2026. Sari berita utama. Suah foto makan tengah hari jadi kenangan terakhir empat sekeluarga. Pahang peruntuk RM500,000 untuk kajian RKK Tanjung Batu Nenasi. Berita sepenuhnya. Suah foto bersama ahli keluarga ketika menikmati makan tengah hari di sebuah restoran di Kuala Lumpur menjadi kenangan terakhir bagi empat sekeluarga yang maut dalam kemalangan di kilometer 43 Lebuh Raya Kuala Lumpur Kara arah Bentong Kelmarin. Kakak ipar kepada pemandu kereta Allahyarham E. Halim Hassun, Mazura Bakar 50 berkata, arwah sempat berkongsi gambar tersebut beberapa jam sebelum tragedi yang meragut nyawa empat ahli keluarga itu. Mazura berkata keluarganya hanya mengetahui kejadian itu selepas melihat perkongsian mengenai kemalangan berkenaan di media sosial. Beliau ditemui di unit perubatan forensik Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hosh Has Termeloh semalam. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM500,000 kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang, Plan Malaysia Pahang, bagi melaksanakan kajian rancangan kawasan khas RKK Tanjung Batu Nenasi. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif berkata peruntukan itu membolehkan kajian komprehensif dijalankan bersama perunding yang dilantik bagi merancang pembangunan kawasan tersebut secara teratur dan mampan. Menurutnya, Tanjung Batu Nenasi mempunyai keistimewaan tersendiri.